orelski krilja, kak da si metneh i v naši strni da si preletneh. Na naši mesta ja da si idam, da vidam Stambol, kukuš da vidam. Da vidam da li srnce to i tamo mračno ugrevljat, kako i vamo. Ako kak ovde srnce me stretit, ako pak mračno srnce to svetit na pat dalečni, ja ke se stegnam i v drugi strni ke si pobegnam. Kada je srnce to svetlo ugrevjat, kada nebo to zvesti posevjat. Ovde je mračno i mrak me obviva i temna mgla zemlja pokriva. Mrazoji, snegoji, pepelnici, silni vetrišća i vijulici, okolu mgli i mrazoj zemlja vgrdive, studoj i misli temni. Ne, ja ne možem ovde da sedam. Ne, ja ne možem mrazoj da gledam. Dajte mi krilja, ja da si metnam i v naši strni da si preletnam. Na naši mesta ja da si idam, da vidam Ohrid, struga da vidam. Tamo zorata grej dušata i srnce svetlo zajdvit v gorata. Tamo darbite prirodna sila so sveta raskoš gi rasturila. Bistro jezero gledaš belejit ili od vetar sino temnejit. Pole pogledniš il planina, segde Boževa je hubavina. E tamo, tamo po srce v kaval da sviram, srnce da zajdvit, ja da umiram.

0: Vidimo se!
1: Označivme točno 5 časot. Radio Bubamara. Dobro utro. Bubamara hit.

nosit ih na svit, di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene. Mora

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihova

da poželim. More da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vidu.

vistinsko uživanje sikogaš koga je čulić na radio bezvremenski hitovi kad bi moja bila na 26 minuti po 8. Vjerujem, veke znajete na dove pucetom deka Zdravko Čulić ova leto ke održi samo jedan koncert vo Makedoniji i to na 1. avgust vo Bitola. Koncertot ke se održi na stadionot Petar Miloševski. A po Zdravko Čulić go slušame i naši otoši.

0: Zvaka zvučaja Kaliupi i slatkana Zlatna bubamara na popularnosti, a slušnog me vodime pisnota koja što biše proglasana za hitna godina to za 2025. Slatkaristika ova letak ima koncert na 2. avgust na Biljanini izvori v Ohrid, dodeka Kaliupi go najavi svojot golem koncert za 17. oktombri v arenata Boris Trajkovski. A što je sledno? Toni Zen.
1: Dobro večer Skopje, dobro večer Zlatna bubamara 2026. Ja sam Toni Zen. Vi ga predstavljam svjetskite šampioni. Big boys, big girls. Od Red Bull. Imam jedna točka za...

čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte, zvani Ljupče od Milošte i neki švercer.

A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim put.

Na Božja zvani pun. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

0: beznadnost i polako samo kroči.
1: Čarovne su ljetne noći
0: i polako od početka.

0: hebben.
1: Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobra noći.
2: Bubamara hit.
3: Duper i Young Daddy. Pritara.